0: Галерия паркета на Лацкови у Мариборо. Върхунски паркети за ваш дом. Изделани у Австрия.
1: Заяц? Ветробранско стекло?
2: Колко е шоу?
1: Окей. Okay. Аз мислим да вим камо е хотла Аня световат.
3: Кае?
1: Не си купи автобусно карто.
2: Yeah.